0: یارب بزلری ده خاک تو کرمانا قربان قبول ات بو جان یولنا بیر جانمز واردر او دا فدادر منم دینن اولان اسلام اغرنا
1: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.